0: Точное время – 10 часов утра.
1: Radio Alise Plus programmu turpinoja ziņas bez robežiem latgalīšu valodā studijā Juris Saukāns. Tokijas apliecīņi Japanā skoruši napieredzāti stipras lētas traumas, rezultāts ploši plūdi. Stihijā šūnedēļ dzēvēbu zaudējuši vismaz 8 cilvēki, tūkstošam ceļotoju palikuši Naritas lidūstā apturētos satiksmes dēļ. Ormuza šaurumā otkon situācija palikusi saspringtoka. Pēc Amerikas Savienotos valstu trīcīņiem pakaidu no kugiem dzēvēbu zaudējuši jūrnieki, Irana atbildējusi ar dronu uzbrukumiem Kuveitai i Bahreinai, kas savukort radījis nopietnus sarežģījumus globālajā naftas tirgā. Izraēlis i Hezbollah konflikta dēļ joprojām īstrāgušas mīra sarunas par Iranas i ASV attīcēbu noregulējumu, Izraēlis spāki turpināja trīcīņus dienvad Libanā. Kolumbija šonedēļ satracinājusies 5,7 magnitudes stipra zemestrīce. Glopšanas darbi turpinājās, upuru skaits pārsniedz 250, rodot plošu humanu krizi reģionā. Uzņēmums Meta ir izlaidis savu jaudīgāko mākslīgo intelekta modeļa versiju atvārtajā pirmkodā. Eksperti norāda, ka tas var būtiski mainīt tehnoloģiju attīstības gaitu un pieejamību nākotnē. Lielā daļa Eiropas turpināja cieņēties ar natipiski augstu gaisa temperatūru, kas pārsniedz 35 grādus. Lielbritānijā reģistrēti leli ugunsgrāku pūstījumi mežos. Kongo Demokratiskajā republikā ziņots par vairākai 4000 apstiprinotim ebolas virusa slimības gadījumiem. Tas jau liek orstim un zinotniekiem sazatraukt par jaunu epidemijas viļņi Afrikā. Sausuma dēļ lēmeņs Donavas upī kritīs līdz vēsturiskam minimumam, atklojot senējos laiku relikvijas un dažādus objektus, kas godu simtim ilgi bija paslāpti zem ūdeņa. Rumānijā šonedēļ apturēja valsts vienīgos atomelektrostacijas darbību iemesls zemes ūdeņa lēmeņs Donavā. Černavodas AS darbība iepriekš bija apturēta viņu vienu reizi, tas notika pirms 23 gadiem. Tivojūtīs vēliešanom Amerikas Savienotajās valstīs atbildīgos īstoģis pastiprinotais strodoja pie vēliešanu procesa drūšēbas garantiešanas, diskutējot tamā skaitā arī par kiberuzbrukumu riskim un dezinformācijas izplatēbu. Ukrainā šonedēļ turpinojās smogas kaujas un rakešu trīcīņi, kā arī oppusēji uzbrukumi pilsētom un jimos asūšom infrastruktūras ražošanas un uzglabošanas objektim. Starptautisko sabiedrība pīvārsusi pastiprinot uzmanību situācijai pēc notikušiem uzbrukumiem Krievijas teritorijā, kas izraisīja škortīju propagandas un diplomatiskos sprīdzis kopumu. Atšķirības Latvijas nakustamos īpašumu tirgā starp dažādiem reģioniem palīk aizviņ izteiktokas. Kurzemē mojokļu cenas turpināja augt, Latgulā cenu lēmeņš sazaglaboja zamokais visā valstī. Divustabu serīveida dzīvokļu cenas sludinojumos parastai ir no 500 līdz 700 eiro par kvadratmetru, a citos novados bieži sasnāc no 800 līdz 1000 eiro par kvadratmetru. Piemēram, Rēzeknē vidējo cena ir ap 700 eiro par kvadratmetru, Daugavpilī 535 eiro, tikmēr Valmīrā un Jelgavā tī ir attīcēgi 1075 ir 1025 eiro par kvadratmetru. Šogada 1. Oktobrī tiks indeksētas pensijas vai tūs daļas, kas napursnāca 1589 eiro. Atkarībā no darba staža tos palielinos robežos no 4,24% līdz 5,22%, tai paziņoja labklājības ministrs Reinis Uzulnīgs. Par Daugavpiļs vīņēbas tilta porbūvis veicēju izvēlēta persona apvīņēba VBB. Jumā ītulpst sijā viedukts kūpā ar sijā Baltijas būve. Apvīņēba būvdarbus sūļē paveikt par 8,718,700 eiro, izskaitot pīvinotos vērtības nodokļi. Daugavpiļs dzins sarakstu nodaļā zelta i dimanta kozu jubilaru gūdinošana notiks 5. septembrī, pulksins vīnus dīnā. Līdz 20. augustam aicinoti dazasacēt pori, kuri šogad atzīmēja laulēbas 50 vai 60 godu jubilēji. Studijā ar ziņām bez robežiem latgalīšu valodā bija Juris Saukāns, Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Akcionierne obšestva Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmā. Česnī kredīti dļa predpriņimaķeļai. Abiņiņiņi kredītav, refinansīrvaņie, zēmna priebriķiņi praizvodstvenava abarūdavaņie, remont ofisa, pakupku služebnava automobīļa i drugie celi. Vņimaņie, my často privaskodim drugie kredītnēji predlažaņie. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом Сталмец, давай.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes, 75 grami, 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma, 1 kilograms, 13,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: bieži šķiet, ka pārmaiņas notiek no augšas. Bet patiesībā tās notiek tirgū. 2025. gadā vairāk nekā 50% jauno auto pārdošanas Eiropas Savienībā veidoja elektroauto un hibrīdi. Tas nozīmē, cilvēki balso ar savu naudu. Jo mazāk degvielas, jo mazāk neparedzamu izmaksu, jo vairāk elektrības no vietējiem avotiem, jo lielāka stabilitāte. Tirgus jau izdara izvēli. Jautājums ir, vai mēs tai sekojam apzināti? Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni, zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
3: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
4: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДЗ в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika – 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20% – 450 gramu – 1,59 €. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 €. Maximā – lai nekā netrūktu.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika skaidrots aktuālās valsts atbalsta iespējas elektroauto iegādei. Eksperts Krists Leiškalns informēja, ka atbalsts pieejams gan jauniem, gan lietotiem elektroauto, kā arī atsevišķiem hibrīda auto modeļiem. Īpaši labvēlīgi nosacījumi paredzēti goda ģimenēm, kuras var saņemt būtiski lielāku finansējumu, īpaši iegādājoties 7-vietīgus transporta līdzekļus. Raidījumā tika izskaidrot arī nosacījumi lietoto elektroauto iegādei, tostarp prasības attiecībā uz transporta līdzekļa vecumu, nobraukumu un akumulātora garantiju.
2: Kopumā uzlabojumi, ja mēs skatāmies, tad ir papildināts šis te klāsts, ka var mūsdienās iegādāties arī hibrīda auto, vienkārši hibrīda auto, bet ūdvinera auto ir iekļauts programmā. Tas ir neliels jaunums, jo šāda veida auto Latvijā ir retums, bet ja mēs runājam tieši par elektro auto, tad faktiski liela izmaiņa pret iepriekšējo periodu nebija, tika nedaudz samazināts atbalsts. Kopumā tad lietotam elektroauto šobrīd atbalsts ir 3000 eiro, tad ja mēs izvēlamies lietot elektroauto, jaunam elektroauto tie 4000 eiro, un 4000 eiro ir arī jaunam plug-in hibrīdam. Tātad tiešie pamatparametri, kas ir daudz lielāk šie atbalsta apjomi ir tieši goda ģimenēm. Tātad goda ģimenēm standarta jaunam elektroauto 5-vietīgam tie ir 6750 eiro, lietotam elektroauto tie 5000 eiro un jaunam pluginam arī 6750 eiro. Tas, kas ir atšķirīgs apjoms, lielāks apjoms ir daļa daudzbērnu ģimene izvēlās iegādāties 6-7 vietu elektroauto. Tādēļ visbiežāk tie ir vai no minimēna vai mikroautobus, tad atbalsts ir 9000 eiro. Un lietotam 6-7 vietu auto tie ir 6750. Līdz ar to goda ģimenēm šis te atbalsts ir lielāks. Un tad vēl jāsaka, ka tas, kas ir jaunais programmā, ir, ka, ja goda ģimenē ir 4 bērni, 5 bērni, 6 bērni, tad par katru nākamo bērnu ir papildus atbalsts vēl 1000 eiro apmērā. Goda ģimenē šis ir jautājums, kurā, protams, jau ekonomiski ir iespējams sareiknāt, kāda veida atbalsts ir. Un tas, kas ir saglabājies, ja tiek nodots vecais auto, tad atbalsts ir vēl plus 2000 eiro. Vecā mašīna attiecās uz visiem lietotājiem, savukārt goda ģimenēm, jā, tad 7-vietīgs auto, 9000 nododot veco, tad vēl 2000 plus par katru bērnu virs trījiem, vēl par 1000 klāt. Lietotām mašīnām ir ierobežojumi, tie nav lieli un tie ir saistīti tieši ar garantijas apstākļiem. Tad mēs runājam par mašīnām, kuras nav vecākas par 7 gadiem, un mēs runājam par automašīnām, kurām noskrējiens ir līdz 150 tūkstoši. Šie divi lielumi ir ieviesti vienam sludēļ, tāpēc, kad vairumam elektroauto akumulātoru garantijas laiks ir 8 gadi, un noskrējiena garantija visbiežāk ir 160 tūkstoši. Līdz ar to, tas, ko programma šobrīd atbalsta, programma atbalsta automašīnas, kuras iegādātojas vēl būtu spēkā garantija attiecībā uz akumulātoru un attiecībā gan vecuma ierobežojuma ziņā, gan nobraukuma ierobežojuma ziņā. Un ja iegādātojas auto tiek konstatēta kaut kāda veida problēmas tieši ar šīm daļām, kas ir, teiksim tā, salīdzinoši dārgākā komponente, ja ir nepieciešama kaut kāda veida remontdarba, tad to ir iespējams vēl izdarīt pa garantijas nosacījumiem.
1: Pilnu interviju ar ekspertu Kristu Leiškalnu klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rājņielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
3: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Harizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuves satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virkni turpinās Daugavpils akordionistu orkestris un basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka. Dirigente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: глаза. Мы сидели молча, смотрели глаза в глаза. Я так хочу вернуться назад.
1: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības namā koncertzālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncertsezonas atklāšana. Šopēns, Beethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmats skaņojums un Friderika Šopēna otrais klavierkoncerts Fā minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludviga van Beethovena 7. simfonija La mažorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienībasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 12. līdz 25. augustam. Gaļa nākotne. Azaida 1 kg 6 eiro 99 centi. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā mini 350 gramu 79 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
8: Алиса Плюс.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Karizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuvē satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virknī turpinās Daugavpils akordionistu orkestris un Basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka, dirigente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
4: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса плюс.

0: Pareizs laiks 7 vakarā.
1: Radio Alise Plus programmu turpinoja ziņas bez robežiem latgalīšu valodā studijā Joris Saukāns. Tokijas apliecīņi Japanā skoruši napieredzāti stipras lietas traumas, rezultāts ploši plūdi. Stihijā šūnedēļ dzēvēbu zaudējuši vismaz 8 cilvēki, 1000 ceļotoju palikuši naritis lidūstā apturētos satiksmes dēļ. Ormuza šaurumā otkon situācija palikusi saspringtoka. Pēc Amerikas Savienotos valstu trīcīņiem pakaidu no kugim, dzēvēbu zaudējuši jūrnieki, Irana atbildējusi ar dronu uzbrukumiem Kuveitai i Bahreinai, kas savukort radies nūpītnus sarežģījumus globalajā naftas tirgā. Izraēlis i Hezbollah konflikta dēļ joprojām īstrāgušas mīra sarunas par Iranas i ASV attīcēbu nūregulējumu, Izraēlis spāki turpināja trīcīņus dīnvad Libanā. Kolumbija šonedēļ satracinojusies 5,7 magnitudes stipra zemestrīce. Glopšanas darbi turpinājās, upuru skaits porsnāts 250, rodot plošu humanu krizi reģionā. Uzņēmums Meta ir izlaidis savu jaudīgoko mākslīgo intelekta modeļa versiju atvārtajā pirmkodā. Eksperti nūroda, ka tas var būtiski maiņāt tehnoloģiju attīstības gaitu IP.

pieejamai bu nokūtņā. Lielā daļa Eiropas turpinoja cieņēties ar natipiski augstu gaisa temperatūru, kas posnāca 35 grādus. Lielbritānijā reģistrēti leli ugunsgrāku pūstījumi mežos. Kongo Demokratiskajā republikā ziņots par vairākai 4000 apstiprinotim ebolas virusa slimēbas gadījumiem. Tis jau liek orstim i zinotņīkim sazatraukt par jaunu epidemijas viļņi Afrikā. Sausuma dēļ lēmeņs Donavas upī kritīs līdz viesturiskam minimumam, atklojot senējos laiku relikvijas i dažādus objektus, kas godu simtim ilgi bija paslāpti zam iudiņa. Rumānijā šonedēļ apturēja valsts vīņēgos atomelektrostacijas darbēbu īmaslas zamīs iudiņa lēmeņs Donavā. Černavodas AS darbēba īprīkš bija apturēta viņu vīnu raizī, tas notika pirms 23 godim. Tivojūtīs vieliešanom Amerikas Savienotajās valstīs atbildīgos īstoģis pastiprinotais strodoja pie vieliešanu procesa drūšēbas garantiešanas, diskutējot tamā skaitā arī par kiberuzbrukumu riskim i dezinformācijas izplatēbu. Ukrainā šonedēļ turpinojās smogas kaujas i rakiešu trīcīņi, kā arī oppusēji uzbrukumi pilsātom i jimos asūšom infrastruktūras ražošanas i uzglobošanas objektim. Starptautisko sabiedrība pīvārsusi pastiprinot uzmanību situācijai pēc notikušiem uzbrukumiem Krievijas teritorijā, kas izraisīja škortēju propagandas i diplomatiskos sprīdzis kopumu. Atšķirības Latvijas nakustamūs īpašumu tirgā starp dažādiem reģioniem palīk aizviņ izteiktokas. Kurzemē mojokļu cenas turpinoja augt, Latgulā cenu lēmeņš sazaglaboja zamokais visā valstī. Divustabu serīveida dzīvokļu cenas sludinojumos parastai ir no 500 līdz 700 eiro par kvadratmetru, a citos novados bieži sasnāca no 800 līdz 1000 eiro par kvadratmetru. Piemēram, Rēzeknē vidējo cena ir ap 700 eiro par kvadratmetru, Daugavpilī 535 eiro, tikmēr Valmīrā i Jelgavā tī ir attīcēgi 1075 ir 1025 eiro par kvadratmetru. Šogada 1. Oktobrī tiks indeksētas pensijas vai tūs daļas, kas naporsnāca 1589 eiro. Atkarībā no darba staža tos palielinos robežos no 4,24% līdz 5,22%, tai paziņoja labklājības ministrs Reinis Uzulnīgs. Par Daugavpiļas vīņēbas tilta porbūvis veicēju izvēlēta persona apvīņēba VBB. Jumā ītulpst SIA viedukts kūpā ar SIA Baltijas būve. Apvīņēba būvdarbus sūļē paveikt par 8,718,700 eiro, izskaitot pīvinotos vērtības nodokļi. Daugavpiļas dzimts saraksta nodaļā zelta i dimanta kozu jubilaru gūdinošana notiks 5. Septembrī, pulksiņas vīnos dīnā, līdz 20. Augustam aicinoti dazasacēt pori, kuri šogad atzīmēja laulēbas 50 vai 60 godu jubilēji. Studijā ar ziņām bez rūbežiem latgalīšu valodā bija Juris Saukāns, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Iegūst jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
1: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
2: Алиса Плюс.

Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.